پل امل سد گر سنگ نواس گر رام داس کل اچر تو سہج سروور باس گر جن کو سو پرسن نام ہر دے نواس جن کو گر سو پرسن درت دورن